Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dienu. Šo dienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmen.

0: Livet av Hundala, en svart ågor av vårda, amen. Mysjoms.
1: En art av koro.
0: Kungs dove mir, tim kas pasale on stevi, la izer odeto, kotovi praviš ir teikuš i tais nebu, uslausi to u kolpu, un to vas Izraele tautas liukšanas. Brūdun mūsas, nužalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodiem, darbim un nolaidēgu. Un vainiem, un vislēlāko vainie, todeles liūzi vis svātoku jauno Mariju, visus eņģilus un svātos un jūsus broļi un mūsas aizlaut par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāli par mums visvarenais Dievs un pīdējus mēsu grākus, lai mūs īvat mūšīgā jācēlē, mūs īvat
1: Kungs apsažāli par mums.
0: Lūksimies. Dievs visuma radētojs un valdnīgs, uzlūkoj mūs un ļauj mums no visas sirds tev kalpot, lai jūtam tavas mīlestības augļus. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.

Lasējums no svāto apostula Pāvila pirmos viestules korintīšiem. Jūs sludināju par Kristu, ka jis ir augšam cēlījis no mirūņiem, kai to daži no jums var sacēt, ka augšam cēlšanos no mirūņiem nav. Bet ja nav mirušos augšam cēlšanos, tad arī Kristus nav augšam cēlījis. Un jo Kristus nav augšam cēlījis, tad tukša ir mūsu sludinošana un tukša ir arī jūsu ticēba. Un mēs vēl izrodēsim vultus līdzinīki dīvam, jo esam līdzinoši pret dīvu, it kā izbūtu uzmūdinoši.

0: Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicēju par Dievam.
0: Augšam cielīs es redzēšu Dievu. Augšam cielīs es redzēšu Dievu. Uzklausi, Kungs, manu taisnību, īvēroj manu lūgumu, pieņem manu lūgšanu, no lūpām, kuros nav viļteibas. Augšam cielīs es redzēšu Dievu. Dievs uz tevi es saucu, jo tu mani uzklausi, pīvirs man savu ausi un uzklausi manus vārdus, parodi savu breinīgu žālsirdēbu, tu, kas atpestēji no vojotojiem, tūs, kas pasaļaun uz tavu labo rūku. Augšam cielīs es redzēšu Dievu, kai ocu raugu mani sorgoji, paslieg mani tavu spornu ānā, bet es taisnībā skatēšu tavu vaigu un izamodis no mīga savas aukas remdiešu raugotīs tevī. Augšam cielīs es redzēšu Dievu. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Mēs tev pasateicam tāvs, kas esi kungs par dabasim un zemi, jo tu dabasu valstēbas noslāpumus esi atklojis mozējim. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, Kungs!
0: Pirmā laikā Jēzus porstēgoja pilsētas un cīmus, mocēdams un sludinotams Dieva valstēbu. Un kūpā ar jūbēja tie 12 un dažas sīvītes, kas izdzīdinotas no ļaunajiem gorim un slimēm, kas izdzīdinotas no ļaunajiem gorim un slimēbum. Marija, kas tiek saukta par Magdalenu, un no kuras bija izgojuši 7 ļaunie gori, un Joanna, Heroda doma porvalnīka, Huzas sīva, un Zuzanna un daudzas citas, kas ar savu rūcēbu jam kolpoja. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

pieminot svētā misē cilvēku vajadzības lūksimēs, lai starp ticēgiem stipri īsakņojās skaistais tivok mīlestības tikums, ka ļaudis redzot viņu dzēvi atzētu evaņģelija patīseibu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par labumu attīcēba mūsu cilvēku starpā, lai tie ir gotavi izpalīdzēt ne tikai draugim, bet arī svešim cilvēkim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par mīru un saskaņu tur, ko cilvēki darbojās kūpēgi, ģimenē darbavītā baznēcā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tim, kuri meklē dzēvis jāgu, lai dīvs tim siūta labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tim, kuriem ir klopi mūžēbas līkšņa, lai sateik kungo ticēbu, paļovēbu, mīlestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim svētos misas nūdūmus par dzēvajiem, par Joni un jo ģimini, lūdzot vajadzīgo žielestēbas, par Andri, kurš vien dzimšanas dīna, lai jam arī Dīvs dovoja savu žielestēbas, un par Viktoru, par jo veselību, par operācijom, lai kungs Dīvs paleica. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.

Divs mūsu radētojs un tavs, lai tavs labvēlīgais, kots ir vienmēr pīvārds mūsu vajadzībām caur Kristu mūsu kungu.

0: Slavēt esi, kungs, visi modīvs, jo no tavas devēbas esam saņēmuši maizi, kūti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par devēbas maizi.
1: Lai tu

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kur
0: uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, ka tev, kungs, svātais tāls ir svarenais mūšīgais dzīvs. Mēs vienmēr pasateicam, jo tu namitīgi mūs mūdināji pieņemt dzīvību porpilnībā. Un uz savas žālsirdības bagotībā namitīgi dovoja mums pīdūšanu, aicinojot griecinīkus uzaticēt tavai labestībai. Tu nekot neesi nosaviercis no mums, kas daudz kort esam lauzuši derēba ar tevi, bet gan caur savu dāvu Jēzu Kristu mūsu bestētoju. Ar jaunu mīlestības saitēm esi vīnojis cilvēci ar sevi tik cīši, ka sarauc šo vīnēbu vairs nav iespējams. Un tagad tu domājis savai tautai žīlestības un izliekšanas laiku, lai paceļot savas sirdis uz tevi paļovībā uz Jēzu Kristu. Te saskaņā ar tava Tavu mīlestību kolpotu visiem cilvēkiem pilnībā, paklausot svāto gora īdvesmam. Topies mēs ar apbrēnu, cildinojam Tavas mīlestības spāku un aplīcinojot prīku par mūsu pestēšanu, lēdza ar naskaitamim debesu pulkim, dzīdam Tev slavas himnu namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku dievs. Debesu un zeme ir tavas gudrības pilna, hozanna augstumos. Svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts un jaunu pasaules radēšanās namitīgi darbējis, lai līdzīgi, ka svāts esi tu, svāts būtu arī cilvēks. Tevi lūdzam uzvilkoju savas tautas dovanas un izliepo ar tom tova gora spāku, lai tos kļūst par tava mīļoto dāla Jēzus Kristus mīsu un asni, kurā arī mēs esam kļuvuši tavi dāļi un meitas. Mēs, kas bijam atsatolinojuši no tevis un bez īspējas tev tivotīs, tu mīļoji līdz golam, jo tovs dāls, kas vienīgais ir taisnīgs, atdeve sevi novei, ļaunot mūsu dēļ sevi pīsis krista kūkā, bet pirms jo rūkas izstīptas ar dabasim un zemi, kļīva tavas derēbas naizdziešamā sējumē, izvielījos ar saviem mocegļiem nosvinēt pasku. Vakariņu laikā izpaieme maizi un tev pasiteikdams vietēja lauza un deva saviem mocegļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Līdzīgā veidā piec vakariņam zinodams, ka ar savu pi Krista izlītu asni visu samīrinos ar sevi. Es paieme bikeri pīpildēt ar vēnu, nu vēna kūka auglim, un vedēs tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un dzerit nu to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgti sevis noslēpums.
1: Mēs iestaisim par to, no kungs, un līdz nosim par to augšam celšanos, līdz par to atnākšanai.
0: To pieci pieminot tavu dālu Jēzu Kristu, kurš ir mūsu ļaudīnas un mūsu visdrūšokais mīrs, mēs svinam jo novi un augšan celšanos numirušajiem, un gaidot jūs vietīgo atnākšanu, snācam Tev, uzticamais un žālsirdīgais Dievs, upuri, kas cilvēkus samīrina ar Tevi. Uzvilkoj labvieļīgi, vislabais Tāvs, Tūs, kurus ar sava dāla upuri esi savīnojis ar sevi, un licei lauzuši šo vīnu maizi un zārašana vīna bikera, svāto gara spākā, jī sasapulcēja vīnā mīsā Kristu, kurs nūvierš jeb kaiduš kelšanos.
2: Sargoj mūs vīmār protā un siržu kūpēbā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, palīdzi mums ar mūsu kūpā gatavoties tavas valstības atnokšanai, līdz brēžam, kad nūsastosim tavā prīkšā, svāti starp svātajiem dabas un mojūklī, kūpā ar svātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, svāto Jezupu un svātokos jaunavas leigavaini, svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kā arī mūsu murušajiem broļim un mosam, kurus mēs pazemēgi uzticam tavai žālsirdībai. Tad mīsā patīsi un galīgi atbrīvoti no grāka īvainojuma un kļuvuši pilnīgi jauna radība, mēs priecojoties tev dzīdosim, tova Kristus pateicēbu, kurš dzīvoja mūžīgi.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam, visvarenajam tāvam, svāto gora vīnēbā, ir viss guls un slava, visus mēlšu mēlšus. Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mēlšu, kas esi debesīs, svietēs lai tu tos vārds, svēt no tā valstība, tos prots lai notiek kā debesīs. Stājēļi vieta zemes, mūsu diņišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mūsu mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodiem. Un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauna, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žāsliebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti liepkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pieder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīres jums atsvēt savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labīlējies Tei dovot mīru un vīnēbu, kas zēvā un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu karu.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dobē mums mīru mūsu kunga Jēzus Kristus mīso. Kristus mīso un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva daudz saskaņā ar tāba gribu un svātu gura lietas darbībā. Tu ar savu novidzēvi noju pasauļu, ar savu svāto mīsu un asni atbrīvoju mums mani no visam, un nataisnību un ikvīna ļaunuma palēdzi vienmēr ievarot tavas bauslēbas un aļaunīgi kodnitevišķi ērtīs.

Lūk, Dīva Jārs, kas nocer pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordum un atvieseļa kļuvis vasava. Kristus mīsi, lai pasargoj mani mūžēgajai dzēvei.

Svētības bikers kūmes svētajam, ir lēzelība Kristus asnī, un maize, kuru laužam, ir lēzelība kungam īsā.

0: Lūksimies, Kungs, tevi lūdzam, lai dabasu domanu svadurū šo darbēba, porjam mūsu dvieseļu un mīsu, lai por mums navolda mūsu īgribas, bet gan tava žālsirdēba, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lai Kunga vords ir slavēts.
1: No šo laika nožīdē.
0: Mūsu palīdzība Kunga vordā.
1: Kas ir radījis dabasas un zemi.
0: Lai jūs svietības varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gor.
1: Amen.
0: Jība žielas teba, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 17. Septembrī svinēgā pasaukumā apbalvoti konkursa energoefektīvoko āka Latvijā 2026 konkursa laureāti. Konkursu organizēja ekonomikas ministrija kampaņas dzēvoja siltok ītvaros sadarbībā ar klimata un energētikas ministriju un Latvijas būvu inženieru savīnēbu. Arī šogad konkursa žūrija īpašu uzmanību pīvērsa konkursam pieteikto āku ventilācijas sistēmu risinojumiem, siltumapgodes sistēmam, kā arī āku ilgtspējai, ugunsdrošībai un būvniecības kvalitātei, kā arī mikroklimatam. Konkursa ietvaros kopumā tika izvārtāta 41 āka, timā skaitā biroju centri, pirmskolas izglītības īstodis un daudzdzīvokļu ākas. Konkursa energoefektīvoko āka Latvijā 2026 laureāti ir daudzdzīvokļu āka Meža ilā 18 jauno lainī, Olainis novadā, pirmo vīta nominācijā energoefektīvoko atjaunoto daudzdzīvokļu āka Latvijā 2026. Stock Office U34, biroju nuliktuvāka, Ulbrokas ilā 43 Reigā sajāma pirmo vītu nominācijā energoefektīvoko publisko āka Latvijā 2026. Savukot daudzdzīvokļu āka Grēdu ilā 17 Reigā iguva pirmo vītu nominācijā Daudz efektīvoko daudzdzīvokļu āka Latvijā jaunbūve 2026 un Kalijan LSEZ Līpojā pirmo vītā energoefektīvoko rūpnīcisko āka Latvijā 2026.

Vādiņa 27. septembrī dienu pēc režisora, aktiera un mākslinīka Joņa Streiča 90. dzimšanas dienas Rāzeknī Latgaļas viesnīcēbā Gors notiks komandu erudīcijas spēļā ar sazadzīdošanos Joņa Streiča montojums. Pasaukuma mierkis gūdinot dižo latgalīša pīmiņu, pricēgos noskaņos turpinot atcerāties Streiča davumu Latgaļas, Latvijas un pasaules kultūrai. Komandu erudīcijas spēlī, kas notiks 27. septembrī, 2016. Latgaļas viesnīcēbas Gors mozijā zālī, gonkā daļēbnīgs gonkā skatētojs var pīzadaļāties ik viens interesants. Komandom trejulēts pīcu cilvēku sastovā spēlās Joņa Streiča montojums pīcos kortos ar dažādiem jautājumiem un izaicinājumiem. Būs izpiejām porbaudāt zinošanas par Joņa Streiča kino darbiem, biogrāfijas faktim un laikabīdrim, filmu aktierim gleznom, filmos skanošajiem dzīsmiem, un citam meistara radošos darbības ceļiem. Pasaukuma vadētojs būs etnomūzikis Eriks Zeps. Pīzadaļēšanos moksa komandai 35 eiro, bet skatētoja biļetes cena 7 eiro. Biļetes latgalesgors.lv un koncertzāles kasī. Komandu skaits ir robežots, tāpēc uz erudīcijas spēļi aicināja pīzateikties laicīgi. Trešdien 16. septembrī Daugavpilī Vīnaibas nomā nozarasinojos Nacionālos skaļos lasēšanas sacensību fināls. Tīsēbas 10. oktobrī dūtīs iz Latvijas Nacionālo bibliotēku Reigā izcīņāja Agates Vilānenu Rāzeknis novada Viļānu vedusskolas, Rāzeknis novada Viļānu vedusskolas,

0: Lokijā daļā gaidami arī nokrišņi. Mazāk nokrišņu būs Latgaļī un Sēlijā. Viesi plus no dienvedrītumiem dienvedim un gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasarī cīņiem Latgales radio klausītojus uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Naktī 17. septembri Krīvijas spāki uzbrukuši vairokim Kievis rajonim. Ir cītiši vismaz 16 cilvēki, tā paziņo pilsātes mērs Vitālijas Kličko. Sopusio desāta rīciņos cītušas dzēvojumos sātes, īstarp īvainotajiem ir mozs bierniņš. Kličko ziņoja, ka Dņipras rajonā vairokos vītos nukurtušas atlauzes. Tur cītus biroju sātei dzēvojumos sāte, tāpat atlauzes nukurtušas iz noliktovu talpam, ipideg vīlas uzpildis stācējas. Kanāls Hromatski ziņoja, ka Kievas Dņipras rajonā cīts bārnu durs, kuro tivumā redzama raķetis atstoto bedra. Sprodziņa rezultātā izsisti stikli bojoti sīnes, iznecinot žūks. Saupus audisāt rīciņai cītus 19 stovus augsta dzēvojumo sāta. Sagroti dzēvūkli no 14. līdz 16. stovam, paziņo pilsātas kara administrācijas sadētojs Serhijs Līsaks. Bet Ukrainas spāki tamā pašā naktī ir veikuši trīciņus Krīvējas militārajam lidlaukam Rostovā Pidonis. To rezultātā izdevīs tropiet vienai lidmašinai An-12, divam An-26 vai 3 helikopterim. Sociālajos medijos paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Valsts sadētojs izsacīja pateicību Ukrainas karavērim, kurī Gdīnis atgodināja, ka Krīvija izjustu kara sekas. Krīvijas karš Ukrainā visvairā dastavojās Ukrainas kaimiņu valstim. Moldovas Rumānijas gaisa telpā regulāri ielidoja Krīvijas droni, ja eksperti uzskata, ka tas nav notiek najaušam. Visticamāk, itūtai dāvāto dronu incidentu galvenais mērķis ir sabiedriskos domas ietekmiešana Ukrainai draudzīgajos valstīs. Krīvija divas reizes ir apzinotai uzbrukus Moldovai ar droniem, kad itumā valstī atceradās Ukrainas prezidenta oficiālo lidmašina, sacīja pats Zelenskis. Zelenskis intervijā ASV telekanālam CBS News paviestiem, ka pirmais uzbrukums notika 8. septembra vakarā, kad jo lidmašina taisījās pazacerties no Kišinevis lidostas, kab dūtos iz Oslo. Savpus otrais uzbrukums notika dažas dienas vieļok, kad jo lidmašina atsagrīzēs Kišinevā. Zelenskis domāja, ka to uzbrukuma mērķis bija īpīdēt jū i citu valstu vadētojus, kuri aktīvai atbalsta Ukrainu karā pret Krīviju. Bet ASV poštā palātā ar purlīcinušu balsu vairokumu apstiprinos likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krīviju i tos atbalstētojumu, kā arī ļautu ASV prezidentam nosacīt līdz 100% tarifas valstim, kuri turpinē izagodoties Krīvijas energoresursus. Likumprojekts tan nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstēšanai. Tamā pašā laikā Trumps ir pīdraudies nosacīt jaunas ievedmuitas tarifas Eiropas Savienības ražojumim, ja bloks dašķirs Kanādai asociētos dalībvalsts statusu. Trumps sacīja, ka itāda statusa dašķiršana Kanādai būtu naidīga rīcība pret ASV. Dētam Vašingtonai izitēdu sūļu atbildētu ar cīšu nopietnim ievedmuitas tarifim, vai daži daļēju tirdzniecības portraukšanu ar Eiropas Savienību. Jebkādas jaunas nūdevis importam no Eiropas Savienības porkoptu pārnu noslēgto tirdzniecības vīnošanos starp Vašingtonu un Briseli. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen trešdienas vakarā savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā paziņo, ka jie atbalsta Kanādas premjerministra Marka Kārnija īrūsinojumu padziļinot Otavis un Briseles attiecības, tamā starpā dašķirot Kanādai asociētos dalībvalsts statusu blokā. Nīļa Eiropas Savienībā nav mehānismu asociēto dalībvalstu uzimšanai. Dētam Lēnes priekšlikuma apstiprinošanai būtu vajadzīgu visu 27 bloku dalībvalstu piekrišana. Saudārābijā izbeidzās purgivie raķešu krojumi. Dētam valsts ir vārsusās pie Francijas, Lielbritānijas, Pakistānas, Ēģiptes ar lūgumu nosūtēt tā pretgaisa aizsardzības leidzekļus, ka varētu atvairēt Jemenes hutīšu dronu ir raķešu uzbrukumus, atsasaucoties uz vairoki mavūtim viestēja ziņu aģentūra Associated Press. Saudārābijas pīsta lūgt citu valstu

0: palīdzību, tā kā galveno sabiedroto i bruņojuma pīgodotoja ASV ir iztērējusi cīši lelu daudzumu savu munīcijas krojuma jau vairu nakai 6 mēnešus ilgušajā karā pret Irānu. Savu darābē itūnidē paziņo, ka Irānas atbalstētī hutīši ir raidījuši dronus iz Meku, kas tiek uzskatēti par musulmaņu pravīšu Muhameda dzimtu pilsātu. Pagojušajā nedēļā hutīši faktiski porjāma kontroli par Jemenes sarkanos jūras pīkristi ir draudā uzbrukt tankuģim, kas eksportē Saudu Arābijas naftu. Bet mūsu kaimiņī gauņa nokušu ūdardiņ gatavējās valsts mārūga izglītības nozaris darbinīku breidinojumu streikam. Tamā dasatelēsies arī Igaunijas galvas pilsātas pedagogi, tā informē Tallinas izglītības darbinīko Rūtbīdžreiba. Streika daļinīki izvīnu stundi portrauks savus darba pienokumus, iepiec protesta akcijas reikotoju sacēto, breidinojuma streika mērķis ir davērst valdības uzmanību skolotoju izvirzētajām prasēbam. Igaunijas izglītības nozaris darbinīku galveno prasēba ir nu nokušo godu paaugstinot vispār izglītojušo profesionālo skolu skolotoju minimālo algu līdz vismaz 2312 eiro. Savpus pirms skolas izglītības īstošu skolotoju Marūda Bīdreba pīprasa nosacēt minimālo algu vismaz 2081 eiro apmērā. Klimatu pormaiņu izraisēto sasilšana visdrīžāk bija viens no faktoriem, kas destabilizē kalnu, ielādoju pirma augusta beigos notikušos pūstūšos katastrofas pie Nepālas i Ķīnas robežas. Tā ir secinoši starptautisko pietnīku grupa World Weather Attribution. Pietnīki gan uzskata, ka klimata pormaiņas nav uzskatamas par vīnēgu vai tīšu katastrofas cēloni. Drīžāk tos pastiprinošas jau pastāvošu geoloģisku nestabilitāti, norāda The Guardian. Katastrofā goja bujā vairu nakai 1300 cilvēku, bet vairu nakai 5000 listēku uzskatētas par pazudušiem. Pietējumā nūrodēts, ka itaida mārūga klinša nūgruvami ir cīša reši. Pēc aprēķiniem leidzīgs notikums konkrētajā vītā varētu atsakortoties apmāram vienu reizi 1000 līdz 10000 godu laikā. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
2: Kas itimā nedēļā svarīgs?
0: Jūsu uzmanībai Daiņam Jārtāna sagatavētais komentārs. Tī, kas sekoja starptautiskajiem notikumiem, būs pamanējuši, ka itamā nedēļā Strasbūrā izradās Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs. Uzrunājot Kanādas valdības vadēto Eiropas komisijas prezidenta Urzula von der Leyen sacīja, ka grib atdarēt durvis Kanādai, kap tie paliktu par pirmo asociēto Eiropas Savienības dalībvalsti. Daudzi sacīs, kur ir Kanādā, kur Eiropa, ja vai taida veida dalība ir iespējama Eiropas Savienībā. Protams, tas nenozīmē, ka Kanāda paliks par Eiropas Savienības dalībvalsti tikai, piemēram, Latvija, Pūlija vai Francija. Iedzins asociēto dalībvalsts citamā gadīnī atsatīcās iz jaunu un daudz cīšoku sadarbības veidu starp Eiropas Savienību i Kanādu. Kanādas premjerministra Marka Kārnija valdība neslēp, ka Vašingtonas agresīvos politikas dēļ, jo valsts ir spīsta steidzamai meklēt jaunus sabiedrotos i porzorientēt savu ekonomiku iz Eiropu. Uzrunējot sabiedrību investorus, Kārnijs uzsvēra, ka Kanāda nav pasadūs spīdīņam izmantos nīvlīvu krīzi, kāp samazinotu savu viesturisko atkarību no ASV tirga. Kanāda piedzēvoja strauju eksporta kritumu, īpaši cīši ietekmētas ražošanas automobiļu nūzeris, kuru eksports iz ASV ir ievērojamai pasamazinojis. Dažos tirdzniecības nūzerēs pordūšana ir sasamazinojusies daži par 20%. Kā zinām, ASV prezidenta Donalda Trumpa muitas politika ir cīši agresīva, eskalējot par plašu tirdzniecības karu. Vašingtona ceļ muitas tarifus iz Kanādas importu par iemeslu nosaucot vajadzēju aizsargot ASV ekonomiskos intereses. Itai Boltonuma saimnieks Donalds Trumps Kanādas dasavīnošanos Eiropas Savienības perspektīvu nosauca par smīklīgumu. Izsacīja, ka Kanāda ir bijusi šausmīgs tirdzniecības partners. Trumps trešdien draudā nosacēt jaunas muitas tarifas Eiropas Savienībai, ka te ļaus Kanādai palikt par asociēto bīdru. Ja te ir laba ideja, tad tas ir cīši labi. Ka te ir švaka ideja, mēs liksim cīši smagus tarifus iz Eiropas, sacīja Trumps. Izdasacīja, kā es vai varētu arī apturēt tirdzniecību ar Eiropas Savienību dažos jomos. Otavu i Eiropu, bet īpaši ASV nospiež globālo enerģētikas krīze i mudris degvīlas cenas daugums Hormuza šauruma blokādes dēļ. Dīzeļdegvīlas video cena ASV ir posnīgus viesturisku rekordu, vairākai $6 par galonu, aba 1,43 eiro par litru, kas ir cīš augsts Amerikas situācijā. Tā kā visa ASV loģistikai preču pīgode pasaļaunās izkravas dīzeļmašanam, ir tīs izraiza padura visu, no portekas da sadzēvis precēm dorgoku. Cikom Kanādas teidzamai meklēja jaunu aliansu Eiropā, ekonomisti obijos okeāna pusēs breidināja par nūpītnam sekam. Pīgodes ķēdis portraukumī saustarpīja tiergi īrūbežojumi, visvairā ietekmēs parastos patārātojas ceļu cenas gan ASV, gan Kanādā. Bet ko Eiropa dabos no cīšokas sadarbības ar Kanādu? Lielokais īgums ir stabila i bez tarifu pieeja Kanādas dobas resursim, īpaši litijam, niķeļam, koboltam i varam, kas ir svarīgi akumulatoru elektromobiļu ražošanai. Savienībā ar Kanādu nodrošinotu mozoku atkarību no Ķīnas.
2: Kas itimā nedēļā svarīgs?
0: Turpinājam Daiņam Jartāna sagatavētos komentārus. Ir dazaviršamies Baltkrīvajai. Pēc ASV prezidenta īpašo siltņu Džona Kola vizētes Minskā Baltkrīvais galva Aleksandrs Lukašenko pīkrat atbrēvot 25 politiskos izslūdzētos apmaiņā pret ASV sankciju atcēšanu pret diviem Baltkrīvijas uzņēmumiem. Vašingtona ir nolēmis atcēst sankcijas pret krosu ražotoju Lako Kraska i mežsaimniecības koncernu Beļļas Bumprom. Atbrēvotī politiski īslūdzētī trešdien izradās Lietuvā. Apcītinotos radinīki, kā viestai radio stacija Deutsche Welle, par atbrēvošanu izzinot tikai neilgi pirmatis nūtics. Īpriekšējos Džona Kola vizētis Baltkrīvajā arī ir beigušos ar politiskos īslūdzēto atbrēvošanu. Lela īslūdzētos grupa tika atbrēvota 2025. gada decembrī, jūsvidā bija vīna no Baltkrīvējas opozīcijas vadētojuma Marija Koļesņikova. Īto gada martā tika atbrēvoti vēl 250 politiski īslūdzētī. Baltkrīvējas demokrātisko spāku vadētoja Svjatlana Cihanovska ir paziņojusi, ka katra atbrēvošana prosamilizēgas pūļas ir skaidrs, ka Lukašenko negrib atbrēvot visus politiskos īslūdzētos. Darbs ir joturpināja, cikam visi politiski īslūdzēti ir brēvi. Kā viestēja cilvēktīsēba organizācija Vjasna, valstī vēl cītu mācerunās ap 900 politiskos īslūdzētu. Tokna visi atbrēvotī, kas nav atcerunās rītumos, Gribtī palikt. Žurnālists Andžejs Počubots, kurais apmaiņas rezultātā tika atbrēvots no cītuma, nīvi ir atsagrīzījis Baltkrīvajā. Ir saņēmis plašu sabiedrības uzmanību ītumā pašā laikā bailis par jo drūšēbu. Par to, ka valstī visvēl ir stingras represijas pret opozīciju. 2022. Gada Nobela mīra prēmijas laureāts ir cilvēktīsēba aktīvists Aleš Bieleckis skaita, ka Andžeja Počobuta atsagrīšana Baltkrīvajā galvenokārt daroda, ka jis ir drūsmīgs cilvēks, kurais ir gatavs riskēt, kā apsāsnīgtu savus mierķus. Vojtis zēmē, ka situācija ir mainījusies, ka Baltkrīvajā ir noticis politiskais atkusnis. Nā. Svjatlānas Cihanovskas padomnieks Franaks Viačorka arī intervijā Deutsche Welle nosauca Počobuta atsagrīšanu Baltkrīvajā par svarīgu precedentu. Mūsim ir josacenšās joprasa no režīma, lai katrs varētu drūšai atsagrīstīs sātā. Sācija Viačorka aicinājot Minsku iz vispārēju politisko amnestiju leidzēgu kai Venecuēlā. Dažim no tiem, kas bija spīsti bēgt no represiju, Andžejo Počobuta atsagrīšanos varbūt zēma tam, ka situācija jūs dzimtenā pamazam mainos. Itivujās Dīna, kod arī jī varēs ītimā pošā virzīnī. Tok nīvļojus apstokļus, to ir grūši paredzēt. Jūs dzirdējat Daiņam Ļartāna sagatavētos komentārus.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests Leons 14. laicīgajā vārdā Roberts Francis Prevosts svin savu vārda dienu. Jaunieši ir baznīcas un pasaules nākotne. Seulā notiek intensīva gatavošanās pasaules jauniešu dienām. Pirms dažām dienām tur svēto misi celebrēja Vatikāna pārstāvis kardināls Farels. Vai cilvēka dzīvi nosaka tikai apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi? Sandra Krupenko par cilvēka brīvības, sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. 17. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Ceturtdiena, 17. septembris, Vatikānā ir brīvdiena, jo tā ir pāvesta vārda diena. Leons 14. laicīgajā vārdā ir Roberts Francis Prevosts. Viņš piedzima 1955. gada 14. septembrī, bet pēc divām nedēļām, 29. septembrī, saņēma kristības sakramentu Čikāgas vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzes baznīcā. Savu vārda dienu viņš svin svētā Roberta Belarmīna liturgiskās piemiņas dienā. Kas bija šis 16. 17. Gadsimta svētais? Pāvesta debesīgais aizbildnis ir viens no pazīstamākajiem svētā Ignācija no Lojolas dibinātās Jēzus sadraudzības locekļiem. Viņš ir dzimis Itālijā netālu no Florences 1542. Gadā nabadzīgā daudzbērnu ģimenē. Jau bērnībā bija ļoti spējīgs mācībās, labsirdīgs un dievbijīgs. Jaunībā studēja teoloģiju Luvēnas universitātē. Drīz viņa prediki ieguva tādus panākumus, ka ļaudis pat no tālienes ieradās tos klausīties. Pabeidzis studijas, Belarmīns kļuva par Luvēnas universitātes profesoru. Pāvesta uzdevumā viņš veica katehisma tekstu sagatavošanu. 1586. Gadā Roberts Belarmīns izdeva savu slaveno darbu kontroversijas, kurā polemizējot ar protestantiem sniedza jaunu visas katoliskās mācības apkopojumu. Kļuvis slavens kā teologs, jezuītu tēvs Belarmīns kļuva par pāvesta padomnieku, vēlāk par bīskapu Dienvidu-Itālijā un visbeidzot tika iecelts par Romas kūrijas kardinālu. Roberts Belarmīns nomira 1621. Gada 17. Septembrī un jau pēc gada tika sākta viņa kanonizācijas lieta, taču pasludināšana par svētīgu bija jāgaida līdz 1923. Gadam. 1930. Gadā viņš tika pasludināts par svēto, bet 1931. Gadā Robertam Belarmīnam tika piešķirts baznīcas doktora tituls.

Patristikas institūtā Augustiņānam Romā 15. septembrī norisinājās kanonizācijas lietu dikastērija rīkota sanāksme 21. Gadsimts jauns mocekļu laikmets. Sanāksmē piedalījās 300 dalībnieki no daudzām valstīm. Svētie nav tikai tie, kurus pasludinājusi baznīca. Tāda bija kardināla Marcello Semeraro lekcijas tēma. Savukārt Andreja Ricardi runāja par mocekļu skaita pieaugumu. Trešdienas rītā sanāksmes dalībnieki tikās ar pāvestu Leonu 14.

0: Kardināls Kevins Farels, Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts, Seulā celebrēja svēto misi, tādā veidā atklājot otro sagatavošanās Pasaules jauniešu dienām tikšanos. Pasākums Dienvidkorejas galvaspilsētā notiks 2027. gada vasarā.
1: Laikā, kad daudzi jaunieši piedzīvo grūtības, Pasaules jauniešu dienas var viņiem palīdzēt pacelt skatienu uz Kristu, kā arī būt par jaunas cilvēces galvenajiem varoņiem, kas spēj pārvarēt naidu un šķelšanos, norādīja kardināls Kevins Farels. Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts 2026. gada 14. septembrī celebrēja svēto misi, tādā veidā atklājot otro sagatavošanās sanāksmi.
0: Ir vērts iesaistīties šajā sagatavošanās darbā, ir vērts strādāt, ziedoties, ieguldīt resursus un mobilizēt tik daudzus cilvēkus, jo jaunieši ir baznīcas un pasaules nākotne, viņš uzsvēra. Atgriezt cerību kaut vai vienam vienīgam jaunietim nozīmē palīdzēt visai cilvēcei spērt soli uz priekšu, teica kardināls.
1: Nepilnu gadu pirms Pasaules jauniešu dienām Seulā, kas plānotas 2027. gadā no 3. līdz 8. augustam, 300 delegāti no visas pasaules pulcējās Dienvidkorejas galvaspilsētā jau uz otro sagatavošanās sanāksmi. Pirmā sanāksme notika uzreiz pēc iepriekšējām Pasaules jauniešu dienām Lisabonā 2023. gadā.
0: Šajā sanāksmē, kas norisinās no 14. līdz 17. septembrim, bija klātesošs Seulas arhibīskaps Pēteris Čuns Sunteks, apustuliskais nuncijs Korejā Giovanni Gaspari, kā arī citi iepriekšējo Pasaules jauniešu dienu un Laju ģimenes un dzīvības dikastērija pārstāvji.
1: Pirmās sesijas tika veltītas pārdomām par Pasaules jauniešu dienu mantojumu. Pēc tam kardināls Farels svētā krusta paaugstināšanas svētkos celebrēja svēto misi.
0: Savā homīlijā kardināls atgādināja, ka daudzi mūsdienu jaunieši atrodas dzīves tuksnesī, piedzīvojot smagus pārbaudījumus, apjukuma, dumpīguma un tukšuma brīžus, un daudzus no viņiem skar grēks, skumjas, depresija vai neticība.
1: Viņš paskaidroja, ka viņu glābiņš meklējams nevis cilvēciskās stratēģijās, materiālajos labumos vai jaunajās tehnoloģijās, bet gan skatiena pacelšanā un Dieva piedošanas mīlestības un dzīvības saņemšanā, kas notiek krusta priekšā, kas ir visskaidrākais Jēzus mīlestības apliecinājums pret mums. Tādējādi Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts uzsvēra, ka baznīcas un Pasaules jauniešu dienu misija ir iedrošināt, lai daudzas sirdis atvērtos žēlastībai un lai Kristus krusts tiktu pacelts, lai daudzi jaunieši uz to raudzītos, pieņemtu Jēzus mīlestību un kļūtu par viņa mācekļiem.
0: Pacel savu galvu un raugies, nekā vairāk, teica kardināls piebilstot, ka ticības akts nenozīmē paļaušanos uz saviem spēkiem, bet gan skatiena pacelšanu uz Dievu, lūdzot viņa palīdzību.
1: Kardināls Farels arī atgādināja, ka krusts ir izlīkšanas simbols, kur vertikālais baļķis savieno debesis un zemi, tas ir Dievu un cilvēci, bet horizontālais baļķis savieno visu cilvēci vienā un tajā pašā piedošanas un brālības apskāvienā. Šajā sakarā viņš atzīmēja, ka Pasaules jauniešu dienām ir tā pati misija, un viens no to skaistākajiem aspektiem ir dažādu kultūru, valodu un rasu klātbūtne, kas visas ir vienotas vienā ticībā.
0: Pasaules jauniešu dienu laikā jaunieši parāda pasaulē, ka šķelšanos, aizspriedumus un naidīgumu var pārvarēt. Jaunieši parāda, ka pieņemot Kristu, dzimst jauna cilvēce. Rodas vēlme satikt un atklāt citus, pieņemt dažādību bez bailēm un noslēgtības. Tas ir vienotības vienā garā brīnums, ko pasaulē ienesa Kristus krusts, uzsvēra prefekts, paužot pārliecību, ka tas pats notiks arī Seulā.
1: Runājot par Pasaules jauniešu dienu augļiem, kardināls Farels atzina, ka to ir daudz un nav iespējams tos visus tagad uzskaitīt, jo īpaši tāpēc, ka daudzi no tiem paliks zināmi vienīgi Dievam.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šoreiz turpināsim pārdomāt cilvēka brīvības, sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. Mēs meklēsim atbildi uz jautājumu, vai cilvēka dzīvi nosaka tikai apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi, vai arī ir dota Dieva brīvība pašam izvēlēties, kā dzīvot. Vai patiesa brīvība nozīmē darīt visu, ko vēlamies, vai arī tā palīdz cilvēkam kļūt par to, kas viņš patiesībā ir? Lai labāk izprastu šos jautājumus, pievērsīsimies angļu rakstnieka un domātāja Aldousa Huxley romānam Brīnišķīgā jaunā pasaule. Huxleys dzīvoja no 1894. Līdz 1963. Gadam. Savā romānā viņš apraksta nākotnes sabiedrību, kurā cilvēkiem ir nodrošināta sērtības, izklaide un mākslīgi radīta laime. Šķiet, ka šajā pasaulē cilvēkam nav par ko uztraukties. Tomēr rakstnieks liek mums jautāt, kas notiek ar cilvēku, ja viņam tiek atņemta iespēja pašam izvēlēties, domāt un meklēt dzīves jēgu. Romāna galvenais varonis ir viens no nedaudzajiem cilvēkiem, kurš šajā pasaulē spēja ieraudzīt to, ko citi vairs nepamana. Viņš ir uzaudzis citā vidē ārpus jaunās pasaules ierastās kārtības, un tāpēc uz tās dzīvi raugās citām acīm. Viņš redz, ka sabiedrība cilvēkiem piedāvā laimi, bet šī laime galvenokārt nozīmē patīkamas sajūtas, ērtības un iespēju izvairīties no visa, kas varētu radīt sāpes vai nemieru. Šajā pasaulē cilvēkiem jau no bērnības māca, ka viņiem ir jābūt apmierinātiem ar savu dzīvi. Ikvienam ir sava vieta sabiedrībā, un no viņa tiek sagaidīts, ka viņš šo vietu pieņems. Cilvēkiem tiek dota izklaides veidi, kas palīdz aizmirst nepatīkamas sajūtas, un viņi tiek mudināti meklēt tūlītēju baudu, nevis apstāties un pārdomāt, kas viņiem patiesībā ir vajadzīgs. Šķiet, ka ciešanu, vientulības un iekšēju konfliktu vairs nav, taču kopā ar tiem pamazām izzūd arī cilvēka spēja brīvi izvēlēties. Tieši šo laimes izpratni galvenais varonis apšauba. Viņš nevēlas tikai būt paēdis, izklaidēts un bez rūpēm, viņš vēlas dzīvot pa īstam. Viņš vēlas pats domāt, pats izvēlēties un piedzīvot dzīvi ar visu tās sarežģītību. Šajā ziņā galvenā varoņa domas sasaucas ar filozofa Džona Stjuarta Milla atziņu, kurš rakstīja, ka labāk būt neapmierinātam cilvēkam nekā apmierinātai cūkai, un labāk būt neapmierinātam Sokrātam nekā apmierinātam muļķim. Ar šiem vārdiem viņš gribēja pateikt, ka cilvēka dzīves vērtība nevar izmērīt tikai ar patīkamu sajūtu daudzumu. Cilvēkam ir vajadzīga arī domāšana, iekšējais dziļums, izvēles iespēja un spēja meklēt patiesību. Tāpēc galvenais varonis šajā grāmatā atsakās no laimes, ko viņam piedāvā jaunā pasaule. Viņš saka, es negribu ērtības, es gribu Dievu. Es gribu dzeju, es gribu īstas briesmas, es gribu brīvību, es gribu labestību, es gribu grēku. Šie vārdi var šķist pārsteidzoši. Kāpēc cilvēks gribētu briesmas, ciešanas vai pat grēku, ja viņam tiek piedāvāta ērta un droša dzīve? Taču galvenā varoņa doma ir daudz dziļāka. Viņš saprot, ka cilvēka dzīve nav tikai patīkamu sajūtu meklēšana. Ja cilvēkam tiek atņemta iespēja pašam izvēlēties, kļūdīties, piedzīvot grūtības, mīlēt un meklēt Dievu, tad viņam tiek atņemta arī daļa no viņa cilvēcības. Galvenais varonis nevēlas, lai viņa dzīvi kāds cits izveidotu viņa vietā. Viņš vēlas pats piedzīvot dzīvi, arī tad, ja tā nav vienmēr ērta un patīkama. Viņa izpratnē brīvība nozīmē ne tikai iespēju izvēlēties to, kas ir patīkams, bet arī spēju uzņemties atbildību par savu izvēli. Šeit ir svarīgi saprast, ka galvenais varonis neapgalvo, ka ciešanas pašas par sevi ir labas vai ka cilvēkam būtu jāmeklē ļaunums. Viņš vēlas parādīt, ka dzīve nevar padarīt patiesu cilvēcību vienkārši izslēdzot visu, kas ir grūts, sāpīgs vai neparedzams. Cilvēkam ir vajadzīga iespēja izvēlēties labo arī tad, kad tas prasa piepūli, pacietību un drosmi.
Romānā šis jautājums atklājas arī cilvēku attiecībās. Jaunajā pasaulē attiecības ir kļuvušas virspusējas. Cilvēki izvairās no dziļas pieķeršanās, ilgstošas uzticības un tādas mīlestības, kas prasa atbildību pret otru cilvēku. Ķermenis un seksuālās attiecības bieži tiek uztverti kā patēriņa veids, nevis kā iespēja veidot dziļu personisku saikni. Galvenā varoņa draudzene Lenina šādu pasauli pieņem kā pašsaprotamu. Viņai ir grūti saprast, kāpēc šis cilvēks, ar kuru viņi ir kopā, vēlas attiecības, kas būtu, kas vairāk par fizisku tuvību un patīkamu laiku pavadīšanu. Taču galvenais varonis ilgojas pēc mīlestības, uzticības, maiguma un savstarpējas sapratnes. Viņš vēlas ne tikai cilvēku, ar kuru dalīties ķermeniskā tuvībā, bet arī cilvēku, ar kuru varētu dalīties dzīvē. Tieši šeit kļūst redzams viņa konflikts ar jauno pasauli. Viņš vēlas attiecības, kurās cilvēki viens otru patiesi iepazīst, kurās var būt ievainojumi un kurās mīlestība nav tikai patīkama sajūta, bet arī uzticība un atbildība. Viņš vēlas tādu dzīvi, kurā cilvēks nav aizstājams ar kādu citu, ja vien attiecības kļūst nērtas vai prasa piepūli. Šajā pasaulē cilvēkiem ir gandrīz viss – pārticība, izklāde, komforts un drošība, taču viņiem trūkst tādu lietu kā cilvēka dzīvē, kas piešķir dziļumu – ģimenes, patiesas draudzības, uzticēšanās cieņas, uzticīgas mīlestības un spējas būt ievainojumam. Turpinājums sekos.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dala un svatūgura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatūkos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstei, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļu sopēgo, pirmais noslēpums Jēzus Gecemanes dorzā. Dīvs ikvīna žālsirdēbas un lobumo lūdz, tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļus, gavieni, lūkšanu un žālsirdēbas dovonu, žielēgi uzlūkoja mūs, kas atsazējas tam sovā navareibā, lai vainis smuguma nūmokti, mēs vienmēr rūnam tavu žālsirdēbas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstei, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinī,

Lūkšana. Kungs, mūsu Dīvs, tevi lūdzam, palīdz mums dedzēgi leidzenotīs tovam dālam mīlesteibā, kas mīļodams pasauli atdevi sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valsteiba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana iršķim. Svarenais mūžēgais Dīvs, lai snāktu cilvēkiem pazemības parauga pestētojas saskaņā ar to gribu pieme cilvēciskū mīsu un uzajēme Kristu. Lūdzam dūt mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim līdzdalībā jo augšam celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen.
Es sveicinotā Marija žielisteibus

kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums Krista nešana. Dīvs tu vielējis, lai tos dāls mūsu dieļ, uzņem krista cīšanas un tādējādi atbreivojam mūsus no īnaidnīku varas, mums tovim kolpim dūt īmantot augšam cūšano žielisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai notiekai debesīs, tarī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūsu nēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Pīktais noslēpums novēlas kresta. Dīvs tavs vindzimušais dāls pīpildū tavu gribu, pieeme kristā novil atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi liudzam mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu vir zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanu saugļus dabasūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai notiek, kai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā, kristā sists, numirs un apbedēts, nūkopis sernē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs siet pie Dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis is atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānija vas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimaus, Kristus klausimaus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Kristus mote, lūdz Dīvu par mums. Baznēcas mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlestības mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības mote, lūdz Dīvu par mums. Lūdz skaidroko mote, lūdz Dīvu par mums. Visuškeistoko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizskarto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunaveigo mote, lūdz Dīvu par mums. Usumeiroko mote, lūdz Dīvu par mums. Breineigo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padūma mote, lūdz Dīvu par mums. Radeitoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pesteitoja mote, lūdz Dīvu par mums. Usugudroko jaunova, lūdz Dīvu par mums.
Gūda cīnēgo jaunova, lildz Dīvu par mums, slavējamo jaunova, lildz Dīvu par mums, spiecēgo jaunova, lildz Dīvu par mums, labsirdēgo jaunova, lildz Dīvu par mums, uzticēgo jaunova, lildz Dīvu par mums, taisnēbas spūguļs, lildz Dīvu par mums, gudrēbas siedeklis, lildz Dīvu par mums, mūsu prīca sīmeslis, lildz Dīvu par mums, goreigais trauks, lildz Dīvu par mums, gūdojamais trauks, lildz Dīvu par mums, izcilais divkolpošanas trauks, lildz Dīvu par mums, goreigo rūze, lildz Dīvu par mums, Dāvida tūrnis, lildz Dīvu par mums, ziluņkaula tūrnis, lildz Dīvu par mums, zelta noms, lildz Dīvu par mums, derēbes skreine, lildz Dīvu par mums, dabasu durovas, lildz Dīvu par mums, reita zvaigzne, lildz Dīvu par mums, slimenīku veselība, lildz Dīvu par mums, griecinīku globieja, lildz Dīvu par mums, biegļu mīrinojums, lildz Dīvu par mums, biedēgu sīpricinotoja, lildz Dīvu par mums, kristēgūs palīdzība, lildz Dīvu par mums, eņģeļu karalīne, lildz Dīvu par mums, patriarhu karalīne, lildz Dīvu par mums, pravīšu karalīne, lildz Dīvu par mums, apostolu karalīne, lildz Dīvu par mums, mūcekļu karalīne, lildz Dīvu par mums, aplīcinotoju karalīne, lildz Dīvu par mums, jaunovu karalīne, lildz Dīvu par mums, visu svātūs karalīne, lildz Dīvu par mums, besīdzem to grāka īm to karalīne, lildz Dīvu par mums, debesīs uzim to karalīne, lildz Dīvu par mums, svāto rūžu krūņa karalīne, lildz Dīvu par mums, ģimeņu karalīne, lildz Dīvu par mums, mīra karalīne, lildz Dīvu par mums, moras zemes karalīne, lildz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vārdnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu, īteic no mūsu savam dālam, stodim mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tovu kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas svātos lēguvas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tovu aizbildnēbu. Tos mīlestēbes dieļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunovu dīva dzemdātoju, un tos tīviškos godēbes dieļ, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoju žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos.
Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs spiecēgojas paleidzātoj ceņā ar temsēbas spākim. Un, kad tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodam un tovas palīdzības stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatogura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Maksimā aicināja kirbju audzēšanas entuziastus no visas Latvijas pieteikt savas īspaidēgokos dižu ūgas ikgadējam Latvijas lieloko kirbja čempionātam. Šūrdien čempionāts nozarasinājās jau 21. Raizi un to finālā oktobra 2. Pusī. 10 brangokī kirbja tiks svārti un mierēti, lai noskaidrotu šogada Latvijas lieloko kirbi. Savus kirbjus konkursam var pieteikt līdz 8. Oktobram izskaitot, nosūtot kirbja apkortmāru gan horizontālai, gan vertikālai, gan arī dižūgas atcerošanos vītu un savu kontaktu informāciju iz e-pastu info@maxima.lv. Ar nūrodi pieteikums konkursam Latvijas lieloko kirbja čempionāts. Par īkļošanu finālā top 10 finālistus organizatori informēs personīgi. Leģšanējīs Latvijas lieloko kirbja čempionāta rekords sazaglobojīs napospāts jau kopš 2018. Gada, kad Luīzes Neimanis Kuldīgas novadā izaudzātīs kirbis sasnīdza 574 kilogramus. Aizvadēts pīktīs Rāzeknes novodā Rogaukā organizētīs Latgaliskos dzējas slams Rogaukas dzējas voga, kurā treiz kortu sacensēbos par uzvarātoju žūrijas un skatētoju balsojuma kūpvērtījumā šogad kļuva literāte tekstila mākslinīca Annele Slišāne. Pīktījā dzējas slamā latgaliski Rogaukas dzējas voga sazacentjās deviņi latgaliski rokstūši autori – Aija Mikele, Annele Slišāne, Arvīds Gļauda, Dace Tihovska, Dagneja, Elizabete, Laura Strode, Ņomuks un Rasmā Sviklē. Slama uzvarātoja Annele Slišāne ir literāte, tekstila mākslinīca un pedagoģe, kas pazīstama gan ar izdotījiem stostu krojumiem Tauraga stosti, gan tekstila mākslas un literatūras projektu 100 deči Latvijai. Rogaukas dzējas vogu pīcgadis raizī vadāja etnomūzikis Eriks Zeps. Dzējas slama nosaukumā Rogaukas dzējas voga simboliski sazavējās septembra pirmo daļa, kad laukos īrosti ir ražas novokšana, jo īpaši kartupeļu lasēšanas laiks un arī dzējas sacensēba. 2027. Gada 11. Septembrī dzējas dīnu sazatikšanos atkal būs Rogaukā. No 16. septembra līdz 11. Oktobram nozarasinājās logo izstrodis konkurss radēts Jēkabpiļs novodā, ko organizēja bīdrēba Jēkabpiļs novodā uzņēmēju kūpīna sadarbēbā ar Jēkabpiļs novodā pašvaldēbu. Konkursa mērķis izveidot originālu mūsdīnēgu un vīgļi atpazēstinota atpazēstamības zēmē Jēkabpiļs novodā radētīm produktiem un arī sniegtīm pakalpojumiem. Tādējādi veicinot vītajos uzņēmē darbēbas atpazēstamēbu un pīderēbu savam novodam. Radēts Jēkabpiļs novodā īcerāts, ka atpazēstamēbas zēme, kas palēdzās izceļt novodā radēto, veicinos vītaju uzņēmēju ražotoju omotnīku un pakalpojumu snīdzieju atpazēstamēbu. Darbus var īsnīgt sūtot iz e-postu Jēkabpils uzņēmēji at gmail.com. Līdz 11. Oktobram. Vairāk informācijas un nolikums pašvaldības mojas lopā.
1: Laika ziņas.
2: tos nedēļas pādējo darba dīna būs porsurā ar mokuņainu laiku un teritorijas lelokajā daļā gaidams arī aizlaicīgs lēts. Mazāk nokrišņu būs un uzspēdās sauļa vienīgi Latgaļī un Sēlijā. Būs dienvada rītumu, dienvada viejas un gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kungs dovoj mīru tim, kas pasaļaun uz tevi, lai izrodētu, ka tovi pravīši ir teikuši taisnēbu, uzklausi tavu kolpu un tavas Izraeļa tautas liukšanas. Dieva tāva un dāla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslāpumus. Es atzīstu visu varenajam dībām un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, bordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vājene, muna vājene, muna visu lielāko vājene. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsužāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsužāloja par mums.
1: Kungs apsužāloja par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīvs visuma radētojs un valdnīgs, uzlīkoja mūs un ļāv mums no visas sirds Tev kolpot, lai jūtam Tavas mīlestības augļus. Car mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svāto gura vīnēbā, Dīvs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
2: Lasījums no svāto apostola Pāvila pirmos vēstules korintiešiem. Broļi, jo tiek sludinots par Kristu, kas īs ir augšāncēlījis no mirūniem, kā to daži no jums var sacīt, ka augšāncēlšanos no mirūniem nāsot. Bet jo nav mirušu augšāncēlšanos, tad arī Kristus nav augšāncēlījis. Un jo Kristus nav augšāncēlījis, tad veltīga ir mūsu sludinošana, tukša ir arī jūsu ticība. Un mēs vēl izradām viltus līdznīki Dīvam, jo esam līdzinojuši pret Dīvu, it kā jūs būtu uzmudinojis Kristu, bet kuru jūs nav pīcēlis, jo mirušī nasaceltu augšā. Bet jo mirušī nasacaļ augšā, tad arī Kristus nav augšāncēlījis. Bet jo Kristus nav augšāncēlījis, tad viltīgi ir jūsu ticība, un jūs joprojām dzīvojat savos grākos. Tad jau arī tī, kas numiruši Kristu, ir pazuduši. Jo mēs cerējam uz Kristu tikai šamā dzīvē, tad mēs esam visnožalojekomi no visiem cilvēkiem. Bet Kristus tomēr ir augšāncēlījis no mirūniem, kā pirmais no mirušajiem. Tī ir svāto rakstu vārdi.
1: Pateicība Dīvām!
0: Augšāncēlījis.

Dīsus tevi saucu, jo tu mani uzklausī. Pīvirs man savu ausi un uzklausī mūnus vordus. Pārodi savu breinēgu žāl sirdeibu. Tu, kas atpestē nu vojotojim, tūs

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus porstaigoja pilsētas un cīmus. Mocēdams un sludinodams dīva vaļsteibu. Un kūpā ar jūbēja tī 12 un dažas sīvītes, kas bija izdzīdinotas no ļaunajiem goriem un slimēbom. Marija, kas teik saukta par Magdalenu, un no kuras bija izgojuši 7 ļaunī gori, un Joanna Hēroda noma porvaļnīka Huzas sīva, un Zuzanna un daudzas citas, kas ar savu rūcēbu jam kolpoja. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorģi broļi un mūsas Kristu, dargais tās Romāna, kapelāna Filip un visi klotasūši. Šodien Dīva vords runāja par to, uz ko balstos mūsu ticēba. Vai tikai uz laicēgam lītam, vai arī tu, uz ko jai aicinoja, dūmot par mūžēbu, uz mūžēgam lītam. Un otra līta, ko aicinoja jūs pordūmot šodien ir par to, kāpēc mēs kolpojam Jēzum, kāda ir mūsu galveno motivācija. Pirmajā lasējumā apostols Povils raksta taidus vordus. Ja mēs cerējam uz Kristu tikai šimā dzēvē, tad mēs esam visnūžālojamokī no visiem cilvēkiem. Šī vordi liek mums uzdot jautājumus. Vai mūsu ticēba dažkārt nakļūst par psiholoģisku komforta zonu šai pasaulē? Vai mēs meklējam lobumus ticēbā tikai šai pasaulē, ka mēs nokam pie Dīva lūkšanā, lai izdara mūsim komfortablu dzēvi, vai tas ir galvenais, kāpēc mēs nokam pie Dīva, lūdzot šai dzēvē lobumus? Vai munā lūkšana dzēve grīžas tikai ap zemes vajadzēbom? Veselēba, mīrs, labklojēba. Vai timā ir patīsas ilgas pēc mūžēbas un Kristus skatēšanu vaigu vaigā? Apostols Povils saka, ja mēs cerējam uz Kristu, ja mēs nokam pie Dīva lūkšanā tikai runojot ar jūt par laicēgam lītom, mēs esam visnūžālojamākie cilvēki pasaulē. Ka ticēba Dīvs mūsim galvenokort ir vajadzīgs priekš mūžēbas, un mūžēba sokas jau tagad. Kas notiek ar munu ticēbu, kad lūkšana nastrodēja pēc munim noteikumim, kad es lūkšanā nasaimu tūko no Dīva prosu? Kas notiek ar munu ticēbu? Kad slimēba netiek dzīdinota, kad piedzēvoja kaidu zaudējumu, vai sabrūku muni plāni, kas notiek ar munu ticēbu? Ja ticēba ir tikai komforta zona, dzēvē kaida krīze tu var pilnībā sagraut. Bet ja ticēba ir enkurs mūžēbā, valstēta mūžēbā, ilgos cerēbos pēc mūžēbas, dzēves krīzes tu tikai attērēji un padara stiproku, tad mūsu ticēba aug caur dzēves izaicinojumiem. Ja mēs ticēbu balstam mūžēbā, nevis šos dzēves komfortā. Vai es meklēju Kristu, kai globēju no grāka un novis? Vai tikai, kai dzēves kvalitātes uzlabotoju? Ja Kristus mūsim vajadzīgs tikai, lai lobo guļietu, mozok uzatrauktos un būtu labs cilvēks,

0: Tad mums pītiktu ar psihoterapeitu vai stoicismu. Povils saka, bez augšām celšanos un mūžēbas visa šeit kristēgo sistēma ir bezjēdzīga ilūzija. Jo galvenais, ko ticēba, uz ko aicināja, ir augšām celšanos un mūžēgo dzēve. Ar ko sokas mana ikdīnas liukšana? Uz ko balstos mūsu ikdīnas liukšanas? Vai es ikdīnā tikai vienīgi prosu, kungs dūt man tū un tū, paļēdz man tū un timā un timā lītā? Vai arī es liudzūs moci, mani kungs ilgotīs pēc tevis? Viesturē svātī cilvēki liudzos navis topēc, lai Dīvs mainētu apstokļus, kuri jī dzēvoja, lai jī dzēvotu lielokā komfortā. Nā, jī liudza Dīvu mainēt jūs sirdis šim mūsu apstokļos. Vai es liudzos, lai no Dīva kaut ko sajemtu, vai lai pabūtu kūpā ar jū, lai satiktu Dīvu, lai uzlabotu ar jū draudzēbu, būtu ar jū kūpā šimā dzēvē un visā mūžēbā, kāds ar mūsu liukšanu galvenais mierķis. Kad mēs nonokšam mūžēbā, par mūžēbu mēs narunājam kā par vītu, bet par tū, kur ir attīcēbas ar Kristu. Ja šudiņ es naizjūtu prīku būt kūpā ar Jezu liukšanā, kā es spiešu baudēt mūžēbu kūpā ar jū? Liukšana ir mūsu sirds adopcija dabasu valstībai. Tāpēc ļoti svarīgi par to aizdomoties, vai es pīnocīgi ilgojos pēc Jēzus, pīnocīgi ilgojos pēc mūžēbas, vai tikai domāju par laicīgam lītam, kas, protams, arī ir vajadzīgas, bet nav galvenos ticēbas dzēvē. Evangelijā dzirdējam par sīvītēm, kas Jēzum sekoja un kolpoja Jēzumu. Evangelists Lukas saka, dažas sīvītes, kas bija izdzīdinotas no ļaunajiem gorim, un slimēbam sekoja Jezum un kalpoja gan Jezum, gan apustuļim, lai celtu dabasu valstēbu, lai palīdzētu Jezum sludino debesu valstēbu un starp cilvēkam izaplatētu uz Dīva valstēba. Sīvītes nesekoja Jezum, lai saimtu kaut kādu atzinēbu vai kādu omotu ījemtu pie Jezus, bet gan todēļ, ka jūs bija pīdzēvojušas personīgu dzīdinošanu un atbrīvošanu no ļauno varas. Kas ir muna galveno motivācija nokt uz baznēcu un kolpot baznēcā, kolpot draudzē? Vai tas ir tikai pīnokuma apziņa, īradums, varbūt beišanos no grāka? Vai tomēr dziļa pateicība par to, ko Dīvs munā dzēvē jau ir izdarējis, un par to, ko jis man ir pīdevis. Eista kristēga kolpošana nikot nav lels smogums. Eista kristēga kolpošana ir pori plūstoša pateicība Dīvam par to, ko Dīvs munā dzēvē ir izdarējis un turpinoja darēt. Mēs dzirdējam evangelijā, bija daudz arī citas sīvītes, kas ar savu rūcēbu jam kolpoja. Dīva valstēbas celšanai ir vajadzīgi ne tikai vordi, bet arī konkreti resursi, lai pasaulē izaplatētu uz Dīva valstēba, kas ir mīrs, prīks, mīlestēba, Dīva likumu pildēšana, lai tas viss pasaulē vairotos, ir vajadzīgs arī laiks, naudas līdzekļi, talanti, spēks un materiālais atbalsts. Evangelists Lukas blokus skaļajai apustuļu sludinošanai blokus nūlīk šo sīvīšu klusu un praktisku ikdienas atbalstu. Bez jūs rūcēbas apustuļu misija fiziski nebūtu īspējama. Arī draudzēs, katram cilvēkam, katram ticēgam ir sava vīta, savs uzdevums, ko Dievs īlīk cilvēka sirdī. Ne visi ir aicinoti sludinot nu kanceles, bet tik viena praktisko rūpe, vai tie būtu uzkopšanas darbi, vai zīdojumu pīnešana, labdarība, praktiski atbalsts leidcilvēkim. Kristus acīs ir vienlaicīgs nozīmīgs. Un pēdējā dūma, ko vēlējos pordūmot par dzirdotu Dīva vordu, evaņģēlijā dzirdējam zīmēgu pīzēmi. Dzirdējam par Mariju Magdalenu, kas tika izdzīdinota, un par Joannu Heroda nama porvaldnīka Hūzas sīvu un Zuzannu. Šajā sīvīšu grupā blakus bija Marija Magdalena, no kuras bija izgojuši septiņi ļaunī gori, un Joanna, augsta golma, amatpersona sīva no Heroda pils. Timā laikā sabiedrībā jūs nekot nesādātu pie vīna golda un nadarētu darbus kūpā. Tis, ka jūs satika dzēvē Jēzu un Jēzus klotbūtne jūs dzēvē, izgaist sociālī slāņi, statusi un pogotnes rātas. Viņus vīnoja vīna līta Jēzus. Vai mūsu draudzēs mēs spējam pieņemt un kolpot plecu plec ar cilvēkiem un pavisam citas sociālos vides, ar citu pagotni un citu roksturu? Draudz ir vīta, kur svarīgākais ir tikai Kristus. Lūksim šajā svātajā misē, lai Dīvs palīdz mums un ticēbā pori visam ilgotīs, gatavotīs mūžēbai. Un lai Dīvs palīdz mums un kolpot Dīvam, draudzēji, baznēcēji, leidcilvēkim, pateicībā Dīvam par to, ko jūs mūsu ir darījis. Āmen. Pasaļaunotīs uz Kristus augšanu celšanos spāku un atbildot, jo aicinojumam kolpot, vīnosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svāto baznēcu un tos gonim, lai uzticēgi pasludinoja Kristus uzvaru por dovi, un voda ticēgūs uz mūžēgū dzēvi. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par valstu vadētojumu laicēgū varu, lai Dīvs dūtu jim gudrēbu un taisnēgumā goru sabiedrēbas lobumam. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mīru visā pasaulē, lai kungs novierš karus, naidu un vārdarbēbu starp tautom. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par visiem, kas cīš mīsā vai gorā, lai augšan cīlīs Kristus dovojim dzīdinošanu, mīrinojumu un cerēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par jaunim aicinojumim uz prīsterēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudzas sirdis drūsmēgi atsasaucas kunga aicinojumam. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem draudzi, par tiem, kas attolinoti caur rādiju un internetu lūdzas kūpā ar mūsim šobrīd, lai mēs ar savu rūcēbu un labajiem darbiem prīcēgi kolpotu Dīva valstībai. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsu mirušajiem šajā svātajā misē īpaši par mirušu Ivaru, lai jim mūžēbā ir ļauts skatēt Dīvu vaigu vaigā. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Dabasu tāvstu savā dālā, Jēzū Kristū, esi dovojis mums uzvaru pur grāku un novi. Uzklausi mūsu lūkšanas un dūt mums žielestēbīgi dīnes dzēvot augšanas celšanos cerībā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi gūta upuriem, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mēužam slavēts.
0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu gūta upuriem, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzīrīni.
1: Lai dīvs ir mēužam slavēts.

0: Liels brūļu nosas, lai visi svarenais stāvs piemuna un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Uzklausi, kungs, mūsu lilgumus un labvielēgi pījam tavu kolpu pīnasumus, lai tis, ko mēs katrs veltējam tava vorda slavai, kolpoja visu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Ar mīlestību mēs pīminam jo novi, dzēvā ticēba atzīstam jo augšan celšanos, un drūšā cerībā gaidam jo atnokam gūdēbā. Un topēc lēdz ar visim svātajiem un eņģiļim, mēs tevi slavējam namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes fulku dīvs, debes un zeme ir tavas būdējas pilna, hosanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumos. Kungs, tesi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lildzām, dori svāta šos dobanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paņēma maizi, un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņom izpaiēme biķeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva savi mocekļiem sacēdams. Jēmit un zerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, Kungs, un līdzināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: To pieminot, jo nāvi un augšām celšanos, upuriem tev, Kungs, dzīvības maize un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un duri tu pilnīgu mīlestību līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vīskapu Joņu un ar visiem guricnīkiem. Atceries arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmieguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši tavā žalsirdībā un ļauj jums skatīt to vaigi gaismu. Apsažaluj par mums visiem, tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdīto jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs līga vaini, ar svātiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir patīkami no mūžiem, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vordīm un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svietējs, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai nūpēj, kā ir debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dīvišķo maizi dūdu mums šudiņ, un pīdūdu mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un aived mums kārdinošanā, bet atpestēj mums no ļauna. Atpestēj mums, Kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu nejapkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai pīdāt jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzicit citām mīru zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lai dzīva jārs, kas nūceļ pasaules grāfis, svietīgi tī, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet sopi tikai vārdu, un mana dvēsele kļūst vesela.

Mm-hmm.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dabasu dovanu svādarūšo darbeiba poriem mūsu dvieseli un mīsu, lai por mums navolda mūsu īgribas, bet gan tava žielesteiba, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, Tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. 17. septembrī svinēgā pasaukumā apbalvoti konkursa energoefektīvoko āka Latvijā 2026 konkursa laureāti. Konkursu organizēja ekonomikas ministrija kampaņas dzēvoja sultok ītvaros sadarbībā ar klimata un energētikas ministriju un Latvijas būvu inženieru savīnēbu. Arī šogad konkursa žūrija īpašu uzmanību pīvērsa konkursam pieteikto āku ventilācijas sistēmu risinojumiem, siltumapgodes sistēmam, kā arī āku ilgtspējai, uguns drošībai un būvniecības kvalitātei, kā arī mikroklimatam. Konkursa ietvaros kopumā tika izvārtāta 41 āka, tamā skaitā biroju centri, pirmskolas izglītības īstodis un daudz dzīvokļu ākas. Konkursa energoefektīvoko āka Latvijā 2026 laureāti ir daudzdzīvokļu āka Meža īlā 18 jauno lainī, Olainis novadā, pirmo vīta nominācijā energoefektīvoko atjaunoto daudzdzīvokļu āka Latvijā 2026. Stock Office U34, biroju nuliktuvu āka Ulbrokas īlā 43 Reigā sajāma pirmo vītu nominācijā energoefektīvoko publisko āka Latvijā 2026. Savukot daudzdzīvokļu āka Grēdu īlā 17 Reigā iguva pirmo vītu nominācijā daudz efektīvoko daudzdzīvokļu āka, āka Latvijā, jaunbūve 2026 un Kaljan LSEZ Līpojā pirmo vītu rūpniecisko āka Latvijā 2026.

0: vadiņu 27. septembrī dienu pēc režisora, aktiera un mākslinīka Joņa Streiča 90. dzimšanas dienas Rāzeknī Latgaļas viesnīcēbā Gors notiks komandu erudīcijas spēļā ar sazadzīdošanos Joņa Streiča montojums. Pasaukuma mierkis gūdinot dižo latgalīša pīmiņu, pricēgos noskaņos turpinot atcerāties Streiča davumu Latgaļas, Latvijas un pasaules kultūrai. Komandu erudīcijas spēlī, kas notiks 27. septembrī, pulkstens 16. Latgaļas viesnīcēbas Gors mozijā zālī, gonkā daļēbnīgs gonkārs skatētojs var pīzadaļāties ik viens interesants. Komandom trejulēts pīcu cilvēku sastovā spēlās Joņa Streiča montojums pīcos kortos ar dažādiem jautājumiem un izaicinājumiem. Būs īspiejām porbaudāt zinošanas par Joņa Streiča kino darbim, biogrāfijas faktim un laikabīdrim, filmu aktierim, gleznom, filmos skanošajam dzīsmiem un citam meistara radošos darbības ceļiem. Pasokumā vadētojs būs etnomūzikis Eriks Zeps. Pīzadaļēšanos moksa komandai 35 eiro, bet skatētoja biļetes cena 7 eiro. Biļetes latgalesgors.lv un koncertzāles kasī. Komandu skaits ir robežots, tāpēc erudīcijas spēļi aicināja pīzateikties laicīgi. Trešdien 16. septembrī Daugavpilī Vīnaibas nomā nozarasinojos Nacionālos skaļos lasēšanas sacensību fināls. Tīsēbas 10. oktobrī dūtīs iz Latvijas Nacionālo bibliotēku Reigā izcīņāja Agates Vilānenu Rāzeknis novada Viļānu vedusskolas, Valters Graudums no Jēkabpiļas 3. vedusskolas un Terēze Āboltiņa no Leivonu 1. vedusskolas. Latgaļas finālā Daugavpilī puļcējās jaunie lasētoji no Augšdaugavas novada Bolvim Daugavpiļas Kroslovas Ludzas Preiļim un Rāzeknis.
1: Laika ziņas.
0: Šos darba nedēļas pēdējo darba dīnā būs porsvarā ar mokuņainu laiku un teritorijas lelokijā daļā gaidami arī nūkrišņi. Mazok nūkrišņu būs Latgalī un Sēlijā. Viesi plus no dīnvedrītumiem dīnvedim un gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
3: Starptautisko notikumu apskats.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasarā cīnījumā Latgales radio klausētojos uzmanībā pasaules notikumu apskats. Naktīs 17. septembri Krīvijas spāki uzbrukuši vairokim Kijevas rajonim. Ir cītiši vismaz 16 cilvēki, tā paziņo pilsētas mērs Vitālijas Kličko. Sopuso desāt rīciņos cītušas dzēvojumos sātis, īstarp īvainotajiem ir mozes bierniņš. Kličko ziņoja, ka Dņipras rajonā vairokos vītos nukrtušas atlauzes. Tur cītus biroju sātai dzēvojumos āta, tāpat atlauzes nukrtušas iz noliktavu talpam, ipidēk vīlas uz pildis stācējas. Kanāls Hromatski ziņoja, ka Kijevas Dņipras rajonā cits bārnu durs, kuro tilumā redzama raķetis atstoto bedra. Sprodziņa rezultātā izsisti stikli bojoti sīnes, iznecinot žūks. Saupus eldisāt rīciņai cītus 19 stovus augsta dzēvojumo sāta. Sagrauti dzēvūkli no 14. līdz 16. stovam, paziņo pilsātas kara administrācijas sadētojs Serhijs Līsaks. Bet Ukrainas spāki tamā pašā naktī ir veikuši trīciņus Krīvējas militārajam lidlaukam Rostovā Pidonis. To rezultātā izdevīs tropiet vienai lidmašinai An-12, divam An-26 vai 3 helikopterim. Sociālajos medijos paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Valsts sadētojs izsacīja pateicību Ukrainas karavērim, kurī Gdīnis atgodināja, ka Krīvija izjustu kara sekas. Krīvijas karš Ukrainā visvairāk dastavojās Ukrainas kaimiņu valstim. Moldovas Rumānijas gaisa telpā regulāri ielidoja Krīvijas droni, ja eksperti uzskata, ka tas nenotiek nejaušam. Visticamāk, itūtai dāvāto dronu incidentu galvenais mērķis ir sabiedriskos domas ietekmiešana Ukrainai draudzīgajos valstīs. Krīvija divas reizes ir apzinotai uzbrukusi Moldovai ar droniem, kad itumā valstī atceradās Ukrainas prezidenta oficiālo lidmašina, sacīja pats Zelenskis. Zelenskis intervijā ASV telekanālam CBS News paviestiem, ka pirmais uzbrukums notika 8. septembra vakarā, kad jo lidmašina taisījās pazicēties no Kišinevas lidostas, kab dotos uz Oslo. Savpus otrais uzbrukums notika dažas dienas vēļok, kad jo lidmašina atsagrīzēs Kišinevā. Zelenskis domāja, ka ito uzbrukuma mērķis bija īpīdēt jū i citu valstu vadētojus, kuri aktīvai atbalsta Ukrainu karā pret Krīviju. Bet ASV poštava palātā ar purlīcinušu balsu vairokumu apstiprinos likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krīviju i tos atbalstētojumu, kā arī ļautu ASV prezidentam nosacīt līdz 100% tarifas valstim, kuri turpinē izgatavoties Krīvijas energoresursus. Likumprojekts tan nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstīšanai. Tamā pašā laikā Trumps ir pīdraudies

0: Par stāvokli Eiropas Savienībā paziņo, ka IE atbalsta Kanādas premjerministra Marka Kārnija īrūsinojuma padziļinot Otavisa Briseles attiecības, tamā starpā dešķirot Kanādai asociētos dalībvalsts statusu blokā. Nīvļa Eiropas Savienībā nav mehānismu asociēto dalībvalstu uzņemšanai. Dētam Lēnes priekšlikuma apstiprinošanai būtu vajadzīgu visu 27 bloka dalībvalstu piekrišana. Saudā Arābija izabeidzās porgivie raķešu krojumi. Dētam valsts ir vārsusās pie Francijas, Lielbritānijas, Pakistānas, Ēģiptis ar lūgumu nosūtēt tā pretgaisa aizsardzības līdzekļus, ka varētu atvairēt Jemenes hutīšu dronu ir raķešu uzbrukumus, atsasaucoties uz vairokiem avotiem viestēja ziņu aģentūra Associated Press. Saudā Arābija spīsta lūgt citu valstu palīdzību, tā kā galveno sabiedroto ibruņojuma pīgodotoja ASV ir iztērējusi cieši lielu daudzumu savu munīcijas krojuma jau vairu nakai 6 mēnešus ilgušajā karā pret Irānu. Saudā Arābija itūnitē paziņo, ka Irānas atbalstītie hutīši ir raidījuši dronus iz Meku, kas tiek uzskatēti par musulmaņu pravīšu Muhameda dzimtu pilsātu. Pagojušajā nedēļā hutīši faktiski porjāma kontroli par Jemenes sarkanos jūras piekrasti ir draudā uzbrukt tankuģim, kas eksportē Saudā Arābijas naftu. Bet mūsu kaimiņi Igauņa nokušu otrdiņ gatavējās valsts mārūga izglītības nozares darbinieku breidinojumu streikam. Tamā dasatelēsies arī Igaunijas galvas pilsātas pedagogi, tā informē Tallinas izglītības darbinieko rūtbiedrība. Streika daļinieki izvīnu stundi portrauks savus darba pienokumus, iepiec protesta akcijas reikotoju sacēto, breidinojumu streika mierķis ir davērst valdības uzmanību skolotoju izvirzētajam prasēbam. Igaunijas izglītības nozares darbinieku galveno prasēba ir no nokušo gadu paaugstinot vispār izglītojušo profesionālo skolu skolotoju minimālo algu līdz vismaz 2312 eiro. Savpus pirmsskolas izglītības īstošu skolotoju arodbiedrība pieprasa nosacēt minimālo algu vismaz 2081 eiro apmērā. Klimata pūrmaiņu izraisēto sasilšana visdrīzāk bija viens no faktoriem, kas destabilizē kolnu, ielādoju pirma augusta beigos notikušos pūstošos katastrofes pie Nepālas un Ķīnas robežas. Tā secinoši starptautisko pietnīku grupa World Weather Attribution pietnīki gan uzskata, ka klimata pūrmaiņas nav uzskatamas par vīnēgu vai tīšu katastrofes cēloni. Drīzāk tos pastiprinošas jau pastāvošo geoloģisku nestabilitāti, norāda The Guardian. Katastrofā goja bojā vairu nakai 1300 cilvēku, bet vairu nakai 5000 visteik uzskatētas par pazudušiem. Pietējumā norodēts, ka itāda mārūga klinša nogruvumi ir cīša reši. Pēc aprēķiniem līdzīgs notikums konkrētajā vītā varētu atsakortoties apmēram vienu reizi 1000 līdz 10 000 gadu laikā. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildīs IA MG Latgales bols.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jārtāna sagatavētais komentārs. Tī, kas sekoja starptautiskajiem notikumiem, būs pamanējuši, ka itamā nedēļā Strasbūrā izradās Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs. Uzrunājot Kanādas valdības vadēto Eiropas komisijas prezidenta Urzula von der Leyen sacīja, ka grib atdarēt durvis Kanādai, kap tie paliktu par pirmo asociēto Eiropas Savienības dalību valsti. Daudzi sacīs, kur ir Kanādā, kur Eiropa, ja vai taida veida dalība ir īspējama Eiropas Savienībā. Protams, tas nenozīmē, ka Kanāda paliks par Eiropas Savienības dalību valsti tikai, piemēram, Latvija, Pūlija vai Francija. Iedzins asociēto dalību valsts citamā gadīnī atsatīcās iz jaunu un daudz cīšoku sadarbības veidu starp Eiropas Savienību un Kanādu. Kanādas premjerministra Marka Kārnija valdība nav slēpa, ka Vašingtonas agresīvos politikas dēļ, jo valsts ir spīsta steidzamai meklēt jaunus sabiedrotos, ja porzorientēt savu ekonomiku uz Eiropu. Uzrunājot sabiedrību investorus, Kārnijs uzsvēra, ka Kanāda nav pasadūs spīdīņam izmantos nīvlīvu krīzi, kā apsamazinotu savu viesturisko atkarību no ASV tirga. Kanāda piedzēvoja strauju eksporta kritumu, īpaši cīši ietekmētas ražošanas ja automobiļu nozaris, kuru eksports iz ASV ir ievērojami pasamazinojis. Dažos tirdzniecības nozarēs pordošana ir sasamazinājusies daža par 20%. Kā zinām, ASV prezidenta Donalda Trumpa muitas politika ir cīši agresīva, eskalējot par plašu tirdzniecības karu. Vašingtona ceļ muitas tarifus uz Kanādas importu par iemeslu nosaucot vajadzību aizsargot ASV ekonomiskos intereses. Itai Boltonama saimnieks Donalds Trumps Kanādas dasavīnošanos Eiropas Savienības perspektīvu nosauca par smīklīgumu. Es sacīju, ka Kanāda ir bijusi šausmīgs tirdzniecības partners. Trumps trešdien draudā nosacēt jaunas muitas tarifas Eiropas Savienībai, ka tie ļaus Kanādai palikt par asociēto bīdru. Ja tie ir laba ideja, to tis ir cīš labi. Ka tie ir švaka ideja, mēs liksim cīš smogus tarifus iz Eiropas, sacīja Trumps. Izdasacīja, kā es vai varētu arī apturēt tirdzniecību ar Eiropas Savienību dažos jomos. Otavu ie Eiropu, bet īpaši ASV nospiež globālo enerģētikas krīze un mudras degvielas cenas daaugums Hormuza šauruma blokādes dēļ. Dīzeļdegvielas video cena ASV ir porsnīgus viesturisku rekordu – vairākai $6 par galonu, aba 1,43 eiro par litru, kas ir cīši augsts Amerikas situācijā. Tā kā visa ASV loģistika ir preču pīgoda, pasaļaunās iz kravas dīzeļmašanam, ir tīs izraiza padura visu, nu portekas da sadzēja visprecem dorgoku. Cikum Kanādas teidzamai meklēja jaunu aliansu Eiropā, ekonomisti obijos okeāna pusēs breidināja par nūpītnam sekam. Pīgodas ķēdis portraukumī saustarpīja tiergi īrūbežojumi, visvairāk ietekmēs parastos patārātojus ceļu cenas gan ASV, gan Kanādā. Bet ko Eiropa dabos no cīšokas sadarbības ar Kanādu? Lielokais īgums ir stabila i bez tarifu pieeja Kanādas dobas resursim, īpaši litijam, niķeļam, kobaltam i varam, kas ir svarīgi akumulatoru elektromobiļu ražošanai. Savienībā ar Kanādu nodrošinotu mozoku atkarību no Ķīnas. Kas itamā nedēļā svarīgs? Turpinājam Daiņam Jārtāna sagatavētos komentārus. Idazaviršamies Baltkrīvajai. Pēc ASV prezidenta īpašo siltņu Džona Kola vizētes Minskā Baltkrīvais galva Aleksandrs Lukašenko piekrita atbrīvot 25 politiskos izslūdzētos apmaiņā pret ASV sankciju atcēšanu pret diviem Baltkrīvais uzņēmumiem. Vašingtona ir nolēmis atcēst sankcijas pret krosu ražotoju Lako Kraska imežsaimniecības koncernu Beļļas Bumprom. Atbrīvotī politiski īslūdzētī trešdien izradās Lietuvā. Apcītinot tos radinīki, kai viestai radio stācija Deutsche Welle par atbrīvošanu izzino tikai neilgi pirma tas noticis. Īpriekšējos Džona Kola vizētis Baltkrīvajā arī ir beigušos ar politiskos izslūdzēto atbrīvošanu. Lielā izslūdzētos grupa tika atbrīvota 2025. gada decembrī, jūsvidā bija viena no Baltkrīvējas opozīcijas vadētojuma Marija Koļesņikova. Īto gada martā tika atbrīvoti vēl 250 politiski izslūdzētī. Baltkrievijas demokrātisko spāku vadītoja Svjatlana Cihanovska ir paziņojusi, ka katra atbrīvošana pro Semiļzēgas pūļas ir skaidrs, ka Lukašenko negrib atbrīvot visus politiskos īslūdzētos. Darbs ir joturpināja, cikam visi politiski īslūdzēti ir brēvi. Kā viestēja cilvēktīsēba organizācija Vjasna, valstī vēl citu mācerunās ap 900 politiskos īslūdzētu. Tokna visi atbrīvotī, kas nav atcerunās rītumos, griptī palikt. Žurnālists Andžejs Počubots, kurais apmaiņas rezultātā tika atbrīvots no cītuma, nav ir atsagrīzījis Baltkrīvajā. Ir saņēmis plaša sabiedrības uzmanībītumā pašā laikā bailis par jo drūšēbu, par to, ka valstī visvēl ir stingras represijas pret opozīciju. 2022. Gada Nobela mīra prēmijas laureāts ir cilvēktīsēba aktīvists Aleš Bieleckis skaita, ka Andžeja Počobuta atsagrīšana Baltkrīvajā galvenokārt daroda, ka jis ir drūsmīgs cilvēks, kurais ir gatavs riskēt, kā apsāsnīgtu savus mierķus. Vai tas zēmē, ka situācija ir mainījusies, ka Baltkrīvajā ir noticis politiskais atkusnis? Nā. Svjatlānas Cihanovskas padomnieks Franaks Viačorka arī intervijā Deutsche Welle nosauca Počobuta atsagrīšanu Baltkrīvijā par svarīgu precedentu. Mums ir josacenšās joprasa no režīma, lai katrs varētu drūšai atsagrīstīs sātā. Sācīja Viačorka aicinājot Minsku iz vispārēju politisko amnestiju leidzēgu kai Venecuēlā. Dažiem no tiem, kas bija spīsti bēgt no represiju, Andžejo Počobuta atsagrīšanos varbūt zēme tam, ka situācija jūs dzimtenē pamazam mainos. Itivojās Dīna, kad arī jī varēs ītimā pošā virzīnī. To knīvļojus apstokļus, to ir grūši paredzēt. Jūs dziedējat Daiņam Jartāna sagatavētos komentārus.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks diva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Diva žālsirdības krūnēc, diva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es teicu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausītāji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Maksimā aicināja kirbju audzēšanas entuziastus no visas Latvijas pieteikt savus īspaidēgokos dižu ūgas igadējam Latvijas leloko kirbja čempionātam. Šūrdien čempionāts nozarasinājās jau 21. Raizi un to finālā oktobra 2. Pusī. 10 brangokī kirbi tiks svārti un mierēti, lai noskaidrotu šogada Latvijas leloko kirbi. Savus kirbjus konkursam var pieteikt līdz 8. Oktobram īskaitot, nosūtot kirbja apkortmāru gan horizontālai, gan vertikālai, gan arī dižūgas atcerošanos vītu un savu kontaktu informāciju iz e-pastu info@maxima.lv. Ar norodi pieteikums konkursam Latvijas leloko kirbja čempionāts. Par īkļošanu finālā top 10 finālistus organizatori informēs personīgi. Leģšanējīs Latvijas leloko kirbja čempionāta rekords sazaglobojīs Napos pats jau kopš 2018. Gada, kad Luīzes Neimanis Kuldīgas novadā izaudzātīs kirbis sasnīdza 574 kilogramus. Aizvadēts pīktīs Rāzeknes novodā Rogaukā organizētīs Latgaliskos dzējas slams Rogaukas dzējas voga, kurā treiz kortu sacensēbos par uzvarātoju žūrijas un skatētoju balsojumu kūpvērtījumā šogad kļuva literāte tekstila mākslinīca Annele Slišāne. Pīktījā dzējas slamā latgaliski Rogaukas dzējas voga sazacentjās Deviņi latgaļiski rokstūši autori – Aija Mikele, Annele Slišāne, Arvīds Gļaudā, Dace Tihovska, Dagneja, Elizabete, Laura Strode, Ņomuks un Rasmā Sviklē. Slama uzvarātoja Annele Slišāne ir literāte, tekstila mākslinīca un pedagoģe, kas pazīstama gan ar izdotījiem stostu krojumiem Tauraga stosti, gan tekstila mākslas un literatūras projekta. Simts deči Latvijai. Rogaukas dzējas vogu pīcgadis raizī vadāja etno mūzikis Eriks Zeps. Dzējas slama nosaukumā Rogaukas dzējas voga simboliski sazavējās septembra 1. Daļa, kad laukos īrosti ir ražas nūvokšana, jo īpaši kartupeļu lasēšanas laiks un arī dzējas sacensēbā. 2027. Gada 11. Septembrī dzējas dīnu sazatikšanos atkal būs Rogaukā. No 16. Septembra līdz 11. Oktobram nozarasinājās logo izstrodis konkurss radēts Jēkabpiļs novodā, ko organizē bīdrēba Jēkabpiļs novodā uzņēmēju kūpīna sadarbēbā ar Jēkabpiļs novodā pašvaldēbu. Konkursa mirkis izveidot originālu mūsdīnēgu un vīgļi atpazēstamu logo, kas būtu kā vīnota atpazēstamēbas zēmē Jēkabpiļs novodā radētīm produktiem un arī sniegtīm pakalpojumiem. Tādējādi veicinot, vītajos uzņēmē darbēbas atpazēstamēbu un pīderēbu savam novodam. Radēts Jēkabpiļs novodā īcerāts, ka atpazēstamēbas zēme, kas palēdzās izceļt novodā radētu, veicinos vītaju uzņēmēju ražotoju omotnīku un pakalpojumu sniedzēju atpazēstamēbu. Darbus var īsnīgt, sūtot iz e-postu Jēkabpiļs uzņēmēji at gmail.com līdz 11. Oktobram. Vairāk informācijas un nolikums pašvaldēbas mojas lopā.
0: Laika ziņas.
1: tos nedēļas pēdējo darba dienu būs pārsvarā ar mokuņainu laiku un teritorijas lielākajā daļā gaidams arī aizlaicīgs lietus. Mazāk nokrišņu būs un uzspēdās saule vienīgi Latgalī un Sēlijā. Būs dienvada rītumu dienvadu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis, klausīs mūsu internetā www.radio.lg.lv.

0: Dieva tava dāla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
0: Tarkie šodien svētā misa ir svinēta par Martu, viņas ģimeni, lūdzot visas nepieciešamas žēlastības, īpaši veselību. Klusuma brīdi nožēlosim mūsu grēkus, mūsu nepilnības, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordīm, darbīm, nolaideibu. Mona vaine, mona visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvātoko jaunuvu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Dievs visuma radītojs un vaļnīgs, uzlūkoja mums, mēls un ļauj mums no visas sirds Tev kalpot, lai jūtam Tavas mīlestības augļus, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvoja un valda svāto gara vīnībā, Dievs visos mēlžu mēlžos.
1: Āmen.

0: Lasējums no svētā apostola Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Broļi, ja teiks sludinots, ka Kristus, ka jis ir augšam celījis no miroņiem, kai tad daži no jums var sacēt, ka augšam celšanos no miroņiem nāsūt? Bet ja nav mirušu augšam celšanos, tad arī Kristus nav augšam celījis. Un ja Kristus nav augšam celījis, tad veļteigi ar mūsu sludinošana, tukša ir arī jūsu ticēba. Un mēs vēl izrodam viltus līcinīki Dīvam, jo esam līcinojuši pret Dīvu, it kā jis būtu uzmodinājis Kristu, bet kuru jis nav pīcēlis, jo miruši nasaceltu augšā. Bet ja miruši nasaceļ augšā, tad arī Kristus nav augšam celījis. Bet ja Kristus nav augšam celījis, tad veļteigi arī jūsu ticēba, un jūs joprojām dzēvojat savus grākos. Tad arī tī, kas nomiruši Kristu, ir pazuduši. Jo mēs cerējam uz Kristu tikai šamā dzēvē, tad mēs esam visnožēlojamāki no visiem cilvēkiem. Bet Kristus tomēr ir augšam celījis no miroņiem, kā pirmais no mirušajiem. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evangēlija, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laika Jēzus porstaigoja pilsētas un cīmus, mocēdams un sludinodams Dīva vaļsteibu. Un kūpa ar jubēti 12 un dažas sīvītes, kas bija izdzidinotas no ļaunajiem goriem un slimeibam. Marija, kas teik saukta par Magdalēnu, no kuras bija izgojuši 7 ļaunī gori, un Joanna, Heroda noma porvaļnīka, Hūza sīva, un Zuzana, un daudzas citas, kas ar savu rūcēbu jam kolpoja. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien šajās dienās baznīca turpina pārdomāt, ko saka Pāvils Korintas draudzei, korintiešiem. Patiesība šis teksts ir ārkārtīgi svarīgs un ļoti dziļš un vienmēr aktuāls. Tāpēc, ka Pāvils, rakstot draudzei, kas ir jauni izveidota draudze, viņš saka redzēt, ka tur sāk izplatīties tādas maldu mācības, kaut kādas jaunas vīzijas par to, kas ir Kungs Jēzus. Un saka sludināt par to, ka patiesība Kristus nav augšām celies, nav augšām celšanās. Proti pieskarās kaut kam tam, kas ir mūsu ticībā vissvētākais. Jā, galvenajam Kristus nopelnam, Kristus upurim. Šī problemātika, viņa nav tikai kaut kāda vēsturiska no tiem laikiem. Tas ir aktuāli visos laikos. Vienmēr ir tādi strāvojumi, kuri apšauba, kuri saka, ka tas nav iespējams, ka tā nevar būt, ka nevarēja piecelties no miruņiem, no mirušajiem. Un tad Pāvils saka, ja tā ir, ja tiešām Kristus nav augšām cēlies, tad mēs ar muļķību nodarbojamies. Tad ir jātaisa ciet visa tā baznīca un tie apustuļi un visu to, mēs no tā visa atsakamies. Bet pēc tam Pāvils pašās beigās tā mierina un apstiprina, Kristus tomēr ir augšām cēlies. Citās vietās viņš runā par to, ka tam ir daudzi simti liecinieku, ka Kristus ir atklājis, beigu beigās arī pašam Pāvilam Kristus ir parādījies un atklājies. Šī problēma nav veca, tā problēma vienmēr ir aktuāla, un mēs patiesībā ar to arī sastopamies. Ne? Tad, kad mēs piedzīvojam ticības šaubas, a ja nu šis ir nepatiesība, a ja nu kaut kā tas vienkārši nepareizi sapratam, un tas ir normāli, ka mūsos var ienākt tādas šaubas,

0: melot. Kristus nevar melot. Viņš nav melis. Mēs varam arī tīri ārpus baznīcas kategorijas raudzīties uz Kristu. Viņš ir bijis viskas, bet melis viņš noteikti nav. Viņš nekad nav melojis. Ja viņš saka, tad tā ir. Cita lieta, vai es to saprotu? Droši vien, ka nē. Vai es to spēju pieņemt? Droši vien arī nevienmēr. Bet ja Kristus to saka, tad es uzticos viņa vārdam. Kungs, es nezinu, kā tas ir iespējams, bet ja tu to saki, tad tā tas arī notiek, tā tas arī ir. Tas nozīmē iziet cauri šaubām, kas man ir manā dzīvē un kas ir normāli. Ticības lieta vienmēr iet roku rokā ar cīņu ar šaubām. Es varu ņemt par piemēru Kristus vārdu, kurš garantē, kas ir patiesība. Kungs Jēzus saka, es esmu augšām celšanas un dzīvība. Otra lieta interesanta, kas arī Korintā izplatījās un izplatās arī visos laikos un mūsu laikos arī. Ja mēs ceram uz Kristu tikai šajā dzīvē, tad mēs esam nožēlojami no visiem cilvēkiem. Tik ļoti skarbi. Ko nozīmē šie vārdi? Citreiz ir tāds kārdinājums risināt ar Kristu tikai šīs dzīves problēmas. Es gribu labāku darbu, es gribu skaistāku vīru, sievu, es gribu labāku algu, es gribu kaut ko vēl. Un tad es piesaistu tam Kristu. Protams, tas ir skaisti, ka mēs lūdzam savos nodomos, bet Pāvils saka, ja mēs ceram uz Kristu tikai šajā dzīvē, tad tu esi nožēlojams. Tāpēc, ka Kristus ir tas, kurš garantē mūžīgo dzīvi, mūžību. Nevis kaut kādas šīs lietas, šīs dzīves niekus, bet kaut ko pastāvīgu, kaut ko, kas nebeidzās nekad. Tas ir arī kārdinājums koncentrēties uz Kristu tikai šīs dzīves kategorijās. Ne? Ka man vajag tikai to, ko es gribu šeit, šajā dzīvē. A to, kas būs tur, tas man neinteresē. Kungs Jēzus mums un Pāvils šodien mudina, lai mēs tā nedaram. Lai mēs, protams, lūdzam savos nodomos viss, kas ir vajadzīgs. Beigu beigās Tēvs mūsu lūkšana ir arī mūsu dienišķo maizi dot mums šodien. Proti, tas ir viss, kas ir nepieciešams. Bet pats svarīgākais, lai es lūdzoties vienmēr paturu prātā mūžības perspektīvu. No tā šodien sargā Pāvils korintiešus, Korintas draudzi. No tā viņš arī brīdina baznīcu visos laikos. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžēki mūžam slavēts.
0: Vienosimies kopīgai lūkšanā. Lūksim par visu ticēgu tautu, par mums visiem, lai mēs pastovēgi atjaunotos ticēbā un Dīva žielestēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visām tautām, lai pasaule ītu saprašanās un mīra ceļu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par jauniešiem, par bārniem, par jaunu paudzi, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par tiem, kas jau ir kloti pie mūžēbas slīkšņa, lai viņi satiek Kungu ar ticēbu, paļovēbu un mīlestēbu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim veselības žielestēbu Martai un viņas ģimenei.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs mūsu radētojs un Tavs, lai Tavs labvēlīgais skots vienmēr pīverst mūsu vajadzībām caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen. Amen.

0: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par gūtu un slavu savam vārdam, par lubu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Uzklausi, kungs, mūsu lūgumus, labvieļīgi pieņem tavu kolpu pienesumus, lai tas, ko mēs katrs veltējam tavu vārda slavai, kolpoj būs visu pestēšanai caur Jēzu, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, kas varanais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar mīļas tevu mēs pīminam, jo novi, dzēvā ticēba atdzēstam, jo augšām celšanos un drūša cerēba gaidum, jo atnokam gudeibā. Tāpēc leidz ar visiem svātajiem un eņģiļiem mēs tevi slavējam, nemitīgi saucot.

Kungs, tu esi patiesis vārds, peļnēti tevi slavēja kvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svātu, kura spākā tu visu dzēvina un svaduri. Namitēgi pulcumi savu tautu, lai no saules lākta leic pat rītam, tai nestovam vordam tei rūkuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pošu goru labvieļēs svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svatdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tiemā naktī, kad es tika nūdūts, jis paēma maizi un tev pasateikdams svietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēja gaveida pēc vakariņam, jis paēma bikeri un tev pasateiktams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos darēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmino tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu gaidu un gaidot jūtreizē atnākšanu, mēs pateicēju, bet tavu snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pīmu upuri, ar kuru tu mūs samirinā ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunot, jo svātu gora pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īs, lai mūs padara par mūžēgu dovunu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar tavam izvēlātajiem, vispirms ar vissvātoku jaunuvu Mariju, dīva dzemdētoju svātu Jezupu, jo slēgavaini, taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šīs mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļai stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svatceļo virs zemes, leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu ar mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreidznīkiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļai sova saimas lūkšanas, kas saskaņa ar tavu gribu stāv tava prīškā. Labais tāvs žālsardēgi pulcunoja pie sevis visus savus izklīdušus bārnus. Mūsu numurušus broļus un mosas un visus, kas bēja tev pateikami un ir aizgājuši no šos pasaules, uzjem labvieļīgi savu valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēja tavu gudeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā Tev dīvam visvaranājam tāvam svāto gora vīnaibā ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu.
1: Kas esi debesīs, svietēts lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valsteiba. Tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam savim porodnīkim. Un neīved mūsu kārtinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spāka vienmēr esam breivi no grāka un pasargotu no jebkāda namīra. Gaidot spietēgas cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņā ar savu gribu, labvieļējus tai dovot mīru un vīnaibu, kas dzeivo un boldi mūžu mūžūs.
1: Amen. Un ar tavu koru.

Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sauki tikai vortu, un mana dviesele kļūs vesela.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dabasu dovanas vadaroša darbība purjam mūsu dvieselu mīsu, lai pur mums navaldu mūsu īgribas, bet gan tava žielesteiba caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmeņ.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs visus svietē visvarenais Dievs, tāvs, dāls, svātais gors.
1: Āmeņ.
0: Dieva žielesteiba, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grēvtēbos, lai paleic mums.
1: Slavē man svāto Jānova Marijā.
0: Lūgsimēs. Dīvs vietēj savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas more zemes karalīnes aizbildēbu, izglopnu visom skumem un nalēmēm caur Kristu mevsuku.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.